0: bata takit fo den ka bata usagi ga
1: iga baaje tan faan hogan ke
0: faan aan to bari
1: ana hamena dar on to fote bra joan
0: raun fote hange tak duro bend mag na mar sai
1: bi dere de amara ke ta
2: awe sur baby
3: ana ateta
2: mrada ko atet nanta eta
3: ngrak yaina minaiti ugawi ana
2: mrada sna odor on etani
3: mrada na un bisham ne ene ait an toy na ani te ada di hat sra ko ku te afo
2: aten
3: bisham na
2: wai wai bisham na na freya
3: ah
2: on na bi halagit nam gam bi beta ana re ko hi sant amma hai
3: am so bisham ba tuk tuk tine ba kai ap ki ga ada do goyo yak si ait ha de gune bin no
2: ya ja am kana ga le ne net na ti thamina ti ga bi na ya na da ya ka te ko ko da allah ta are yak di
1: بنايتي امسانه تكراي بند
4: تو اشافاتي بي بنايتي وناسه بناي فجر بدگي گئے
1: گرات طلابي ادا بريا بتي وجا
4: وكوي
1: طلاب نا
4: مارا